Печеня і ще Марсика, і Чесар Тізаенкрат не іздама. Смучаш? Супер! Не смучаш? Хага Бріга! Приди журар! От 6-20 до 9-20 новембра на Копах. Букирай найбол фраєрський опенінг же данес. На Копе Пікасі. Фраєрський опенінг. Ко се здружі та смучення інжур.

Печеня і ще Марсика, і чий серт дизайнкрат не іздама. Смучаш? Супер! Не смучаш? Хага брига! Приди журар! От 6-20 до 9-20 новембра на Копах. Букирай найбол фраєрський опенинг же данес на копе.кс. Фраєрський опенинг. Ко се здружі та смучення інжур.